جو لائے گا شام تک کو گنتی دسے وے انہیں ہندو میں مسلمان کیتے. جدوں کشمیر پہنچے ظلم و یہ ہو رہا سی, کرپا رام 40 کو پنڈتاں نو لے کے اپنا دھرم بچاؤندا موت تو ڈردا ہویا کشمیر تو اوپر چڑھ گیا جتھے اج امر ناتھ گفا بنی ہوئی ہے. اج بھی ہندو ویر جاندے نے ہر ایک سال اتھے یاترا تے برف پیندی ہے. جدوں او جگن ساہ سنگت امر ناتھ گفا وچ چلے گئے, 40 دن او گفا وچ لکے رہے, راشن پانی مک گیا, اتھے تپ ساتھ دے رہے, ارداساں بیندیاں رب نو کر دے رہے, ساڈا دھرم بج جائے. جدوں اتھے گفا وچ راشن پانی مکیا, بھکھے پیاسے موت دسن لگی, رب نو اندروں چیتے کر کے تہا مار کے کہندے نے ربا کوئی راہ دس. جدوں رام رام چیتے کیتا کہندے او پنڈتاں دے مکھی کرپا رام نو ادھی رات نو سپنے وچ اے الہام ہویا, جے اپنا تلک جنجو بچاؤنا چاہنے, جے چاہنے ٹٹھے ہوئے مندر دوارا او سارے جان, جے چاہنے مندران دیاں جوتاں پھر جاگ جان, جا گرو نانک دے گھر دی شرن لو, تانوں گرو نانک تو بغیر کوئی نہیں بچا سکتا. پنڈت کرپا رام نے سویرے اٹھ کے سب پنڈتاں نوں کہا مینوں رب دے کروں الہام ہوئے, تلک جنجو بچ جانے جے گرو نانک دی شرن وچ چلے گئے. تلک جنجو بچ جانے جنہیں کدے جنجو ورے کیا سی دیا کپا سنتوک سوت, جت گنڈی ست وٹے ہو جنیو جی کا ہے ہی تم پنڈے کت, نہ اے ٹٹے نہ مل لگے نہ اے جلے نہ جائے, تن سمان سنان کا جو گل چلے پائے, جنہیں او جنجو پہنن لے کیا سی ہوئی تلک جنجو دی رکھیا کرے گا. پنڈت پیک بدل کے شری امرتسر صاحب آئے, منویسی شاید شری ہرمندر صاحب گرو ملے گا. جدوں ہرمندر صاحب آئے تیر ملیاں دے مسند اتھے قابض سی, انہاں پنڈتاں نوں کہا دسو کوئی بھیٹا چڑھاونی ہے؟ کرپا رام رو کے کہندا چڑھاون واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں, اج اسی گرو نانک دے گھروں منگن واسطے آئے ہاں, ساڈا تلک جنجو دھرم خطرے وچ ہے, چڑھاون واسطے ساڈے کول کچھ بھی نہیں, اج تاں منگن واسطے آئے. جدوں ساری گل دسی مسندہ نے کہا جے منگنا پھر گرو تیغ بہادر صاحب کول جاؤ, وہ شری آنند پور صاحب رہندے نے, جے منگنا پھر اس گرو کول جاؤ. اے سات سنگت پنڈت شری امرتسر صاحب تو پیخ بدل کے راتیں چل دے نے, دنے لک دے نے, بدل دے بدل دے پیخ روک دے اپنے آپ نو چھپاؤندے ہیں. شری آنند پور صاحب پہنچے, تن گرو تیغ بہادر صاحب دے چرنوں میں جا کے ٹٹ کے ارداس کیتی, پیروں میں ڈگ کے پنڈت کرپا رام رون لگ پیا. حضور نے اٹھ کے باؤں پکڑیا, پادشاہ نے اٹھا کے کہا کرپا رام رو کیوں رہے؟ گرو نانک دے گھر وچ رون والے لے کوئی جگہ نہیں, اپنے دل دی گل دس کی چاہیے, اتھے روئی دا نہیں, جو چاہیے دل دی گل دس, گوہج گل جی کی کیچے ستگر پاس, تاں سرو سکھ پائیے, دل دی گجی گل گرو نو دس دے تینو سارے سکھ مل جانگے.